0: a 11:30 e kwa man so no ene e ya wada de ene so sa ye beto aso ene pepepe na ene so ye ne atie fo so adi nkomo de wada roma ba bia obi a kwa bra de ene so mo ye
1: nyo be nyina ne se bre no eso a wabra abo 11:30 ye be bi phone lines na to na wa fra bajuma di no eso numbers mi nu ene e di juma Saturday time no eso a 0200680068 and a 0266008808 time no so na wa fra na wa bajuma di no eso
0: yes
1: Saturday
0: correct azembia ni wonum bio ni nyina na dada tawdi atodwa no bravo atwa dawroma enra wo ka kire me wa ha ese e ba me nsha no so here je for be win na wo mo 80% enra e wo ya fit case here so and of course eh adwuma matches how do binum enso kokoro so teams akese ndodo na zoma chance sisi akan ene ensemble brea seka to di go no brata ye ngura mo na fe ye ni mu nkomo kakra
2: abet enra me kai oh fiasa and the